0: バングルーバングルーバングルーバングルーバングルーバングルーバングルーバングルーバングルーバイグルーバイグルーバイグルーバイグルーバイグルーバイグルーバイグルーバイグルーバイグルーバイBye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru.Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru.Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye.Guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba.Guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba.Guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru, ba, guru.Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye, guru. Bye.Guru, bye, guru, bye, guru, bye, guru,
1: bye,
0: guru, bye, guru,

0: ルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーワイブルーWhy? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why?Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo,Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why?Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo, why? Doo-doo,Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. Why? Doo-doo. するうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわいするうわい Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay. Dürü. Vay.
1: Bye.